0: vat nada.
1: Tahribat nada. Bu gülmek için dedik daha. Mesela.
0: Mesela yerde bırak bizi gede gemize de. Bakı'ya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek eylesin.
2: Я, я, я, я, я, я.
3: На-на-на-на-на-на.
2: Ну конечно. Ну на-на-на-на-на-на. Я кусок борща. Кусок борща. Кусок борща.